0: な。あ、カメムハルタタイキナコーのつくよ。ヘバハラワカスクリニウマタイ、ムガフカタイタイ、ムガフカツロム。イエタヒワ、カチノゲンゲンマタイ、あ、ヘオウマネケハマ、ムガクコウマワタ。エナリ、アコウマウワタマ、カカトニタタイ、テウマスカム。I don't get a time, Mira, Karumai, it a hikaka, Mitty, you take a pahaka. God, you forgot here, Motoku, Motoku, Amma. Eric the Fakatoki, no Tararo, no good Tararo, go right there. But that's going out of Fakatoki, nay. Mata Mahitai, Kaka, good day. Haman, you can maintain your take a pahaka.カーレタタタモトコタイ、タフカチチキタカーポ。マテコタイトマ、ポタタカハ、ウテマノタロウ。オキタタロパ、タバカ、マリパクタメアツノウキャオウ、コタラオモウ。コタラオ、タマカタオモウ。アラ、ウタオモチクウヨウ、ノウタタチフナ。キタマラタロウ、カーマロウキタタウモウイ、オタタタチョウ。よきたかたき、こたれおたまおり、おたまのまおり。あら、こたれお、たまかおたまおり。またれお、こたえおたぷぷり、きがちかが、まこらちくよ、まわたるまおまじゅ。きょうねい、へろ、えわなのきとくファーネ、とくまらい、みょくふかぱぱ。マテロ、カタイアテカラロ、キョクケマツワ、サマラマイマコラトキウィ、メタホノキョクファカポコ。イロトイテクラ、カカイテレオモウ、エナリ、エハラテマコテロ、マテクラナキ。ヘロ、マテカイマ、マテマライ、アウ、マテアコト。ナラヘラエタラマタイ、カカトリタタイ、テカラロイテレオモウ。マタタイテラウ、エチヤキ、エフカパガリ、キャロトノワイムワランケイテヘケモイ。ナライラヤテイム、コタツムトオクコロロ、オトクワウマウ。アオコワイツロウインテンネヨウ、ヘルイタコワロハ、キトオクワウマウ。コマバヒモカトウワ、エフカコワナウ、キタマヒタイ。コマバヒカバカ、エフカツワナイトオクツワキリ、ウトオクワウナマウ。あ、こたらおまおり、えぷくりやめいとおくまな、めとおくさかぼか。ならゆらえてゆい、かがとりたたう、てぷくり、けんめいとおま。ばたたう、えちやき、えさかばかり、きゃらとのわいもがらけいてへけまい。あ、きゃかいたらくかいはがわ。ないぱいくこわれろ、てんな、こっちへとんぱい。なに、めなかれ、あ、くめちゃいきとくファヌ、いとはとるわへ。ならゆら、くりまわりがかつらてかれ。
1: Ngā whakatatai manukōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Pumapāria I Whāngarei. Mohikara no te kura kaupapa Māori o Pukemiro o te wahanga Rāwhiti I haka.
2: Pēhē tiaki I te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, e ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: ゃあ変わってこうよ。
1: トゥトゥコ FM。
2: ああ、ファカタウキ。
3: エホアマン。イナテオラオテタンガタ。
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンガリンガウェラオテテヒヒヒ。コテテカンガイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンガリンガウェラ。Mo arata e mahi tunu kai. Ko tēnei whakatau ki e kiana, ngā mihi nui kia kautau mua kautau mahi.
3: E hoa mā, i nā te ora o te tangi.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウンガヒクラギ。